0: tanya taga bisika do ka barala chunya mina nga au ka wele wele ka nyesin jamana deuma munu be au ye chugo werela wal maka au ye ka uti barala au be tolonga dila au be mufuye
1: bon amna mi foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara donc moko kana miri ko bara lankolunu voilà bara milo abi la dilikan di moko ma abi yele bla mogora abi moko kunsuma donc bara nyana malo voilà moko kana ta bara kuntain ami soutien ni no fere rele
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme mutem fana mi foni kien c'est moko amba fe moko ka lonko anuka barani sobe baralo parce arni mi ni duna kono ka yere ke moko kulo baran ke barakolo mi ni duna kono ka yere ke moko nyana may baran ke fe nyana malu donc bara nyana malu an fana bu dwara le pour que ka moko la yele pour que ka moko soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fana bisa bara were ke de mutam were ne lo kafsa ko neti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nerbe ala dala la katasi so ma refo wala fe sane kana su ka fe parce que ni sane kera le fere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasan wala donc ale ka bara ne may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo soro on bana ba to anta we to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga o sira ko ma fla de soro ka se ga baro ke no is o ma daina aw ka kuma laba ye jumaye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela donc ama nyini jamana de on fe o kaseka an souteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awnichi mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumaye
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mna labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce ni la paix ti an sera video kere ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodila ka sika seko donko koro linku usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fan seko donko koro linku na ziraka ambo usere anika aula kudo ka yele ndu bara la walisanya taga ni kumoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tifuye atina kefuye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yelembe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli nkula
3: Monsieur le vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli.
6: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
7: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bobo Djonjo, c'est le bonheur.